Çiçek, o çiçek mendim dillendi al ləpələr. Əsən külək, dinən külək, co